domu grobova, jelenskih kirova, cici da brova so starija, karamba, karambita, narodiče kunde de vrača i bubnjela tarkuda. Domu grobova, jelenskih kirova, cici da brova so starija, karamba, karambita, narodiče kunde de vrača i bubnjela tarkuda, da li je bilo bolje?